togo wa jama ikaso ikam nya netwa oboy japa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe ya poti ye tinyibibi bobu ngiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedila wa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile toa anasar damu odamu ulolori wa iwipuni inakba joku wa iwipuni inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasar damu wa iwunkon ilobe kikba joku wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba dewe de na na eso basuni na abi fo so sobore inyete logta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa ala meri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere towa tinibiti soboro di peredi ni fiva.

wa jama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soborom baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedilawa adadi soborom wadubri biya ikwele ile twa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba da pongwa farande sogade wa farande atapa ma farande ni chevioa farande duburi duburi gane ike duburi dileri twa anasar damu wa iwunkon ilobe kgbacho wa iwunkon pui twa krawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ai lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa bi da parenti ne fivo wa ewe ki pere tuwa tinjiti soboro ni peredi ni fivo.

Tugu zama bagalmi somdo buna gane bile ni sobolu wene bali ye botu kwe ya deyu ni muda. Nono ay alwatu da lazi zebe temi sobolana le deyu mbubu goro mdindi ma nabule da. Kajila dindimi ekwa hasyaru vina gane keteke kutuni na zangu nguli hii nubituzu. We deyu tabangu holu da giti da, sogorei holu da giti da, atokbama holu da giti da ni jivi holu da giti da. Dindimi nalende kwa hasyaru vina gane keteke kunele nilurungu nguli nituzu. We deyu karo holu da giti da. Nilumetetida agitida alwatu ndubarumide gitida ullu nindetida gagalulara kihilizi zepoga deyu sobalane ele roka dakaya ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobalu wenebali yepotu kweya pala ngibula pane no yusu lunindi onyotene rokote ya tumnoda la fitu mindiru nyotene ini inibida ruba ruwina sobalu wenebali yepotu kweya adege kande ureo singi potu kudong nukhuti tenu wongi tumnoda ala fia sobor kande ureo singi botu kudong tom dune minisi weijon ne donada la fidu meyo eni lisuru ya padam nononi pozisuru dune.

0: bim jawo ba omuli simu baby muli wadon. C'est ma prière.
1: Tene wikla kale gungko genchi ma nyinyare ke kubomo le totugu tebe anyi nguriye yefe uwuku ile wesebeke retugu genderirene yokutu bovia kwete ulotule kicheche kicheche eni yoro kwesebe uwuku ile pukonu le yo uwuku ile wesebeke ya san watabo yi katasisenge ulefe tufake sana ke primatate lu jubwa temu niye kururu jubwa temu ne jubwa wato pram pram blessebu okwi te atakpame anake munek lenke kulo purwer bekende bekende kola sokode munek lenke kulo dapangu munek lenke ko katil richivie munek lenke kulo mata mle etinine i ka flak fevi kwe kunle kasa akoro akoro ko fi sabele sebu okwi sa kalola nye e ofale ketaite ke ule fekara munek lenke kulo mulome mu ye mena pale o kui la ber ke motumwe ya woro le mlek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wasa uluru de abai mena parwe la ye da we le
2: kuru aha to go na chim ni yul sa ke bangma ke tina na dubwa na nyai ke kan kan ne kan ko kona na sa ke blan yar na pa fam le bo ka blan yar ne njam sawo kan jam report bina wi ke pini na yo tsa yo pini ni dal kan san ke dapon so kode atakpame na maritime atan problem pou yar lili mo sawo kan jam report bina wi mon kone lu yo tsa wi mon salade na ma san kara atan pon na grand lomé atan problem yar yulung ba sa ga na cha ne chula ga bina leke ne da ka blatin na do gba ya ne cha ne lejo ngam ya bina na tin yulung gob na kan ya nima ba jala mwaka trene kana mwaka kaya naduwa baka falaban kitade. Kedo naduwa purikinye koma sen kene trete kata mwaka mwaka mwaka nya fiba asempo. Tuna ti sen trete togo da kumina apipi kwa kwa mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwa

leri iwe mafuna bang ma ncho farande wa ba minuna a ai lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na iso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa bi da perenti ne fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fiva

ma ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wento ponoa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndiche dilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba na pongwa farande sogade wa farande atapamo farande ni chevio wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasar damu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wa bida perenti ne fivoa ewe ki pere toa